前日はですし、ですまそういわはるぶい。Du warst mein Glück, warst mein ganzer Welt.